0: look for your own artistic practice or your own language. Yeah, for example, I would say our Kurdish audience for sure well known the Kurdish singers like Hasan Zirak, Mamle, and Ali Merdan, and also the Aisha Shan and all these kind of other singers well known, Kawezaga, you know, many other singers. They all had, even that time, they had their own language. There was Kurdish, but their own language. So that's important to follow your own kind of experience and create your own language, which is this language is a Kurdish language. So you contribute to the Kurdish music with your own language, not repeating what being played by those singers or musicians. Yeah. So ما بس من لو يا همو هنرمندي جنج يا هنرمندي بقشتي زماني خوي ادوزيت و اي خات ناو هنري كردي و اما هنري كردي دولة منك عاد وقلويك هر بردوام او شتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره بکات و که پیشتر بوتره و اما تو هیچ تک نخیط سری اما با عکس و با پیچوانو ایبات دعا و نگوی با برو پیش و لبرو همه زوز و گرنگه اما شتک به حالت یکشتین لوی که هنر بپارزین هنری کردی بپارزین وگ لوی هنری کردی بخینه چوارچوه که دای خین پیش نکوه
1: بله من بری نوها همه به حوال هجاره جی به حوال سیاوشی به و همیاره من بحث اسیمیلاتیونه کر باندور اسیمیلاتیونه لسر موزیکا کردی چه هیه گلو او باندور گیه های حیا موزیکا کردی یا ناجبر گوسا لگوری تمنه من از بنرم دخواستن نت خواستن لیاو اسیمیلاتیون حیا گیج هنرمنده مدهاتن دوری چانده هنی کردید خستن اره پر کرد اسیمیلا بون لی همان دمیده چانده خوب پر باش پارستن امگیهان آسیه که گستران جی هنرمنده دهات دزین او سران دبون ترکی دکرن مثلا او موسیقا او موسیقا دما لی تنه پیوه دکرن ترکی دکرن فارسی دکرن عربی دو گو اف سران یامیه ام دم بیجن نه والا تکی مه بونه تشتکی ها بگم کار بند آلیه یاساییه ده تشتکی بکن دوه چاقه حقیمه درست چون مین زویته فراغه ویشه اینفلوسه هت اینکلیش اسیماتسون اوخ اف کودشه موزیک ایش مین ایش هب فوهین ایوند کودم وودن شون این فیله برایشه شون من اسیمیلیت واس سپراخه بتریفت واس اوخ گنرل دی گانسه کلتوره بتریفت Meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
0: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in a Turkish music, in Arabic music, and a Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There have also been music stolen from the other cultures, yeah. But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage, to their owners, yeah. So it coming soon. Another project that we try to help those who their music has been stolen, and then we try legally to bring it back. I always kind of compare with a family with many kids, but they don't have parents, so. Legally, they can't go to any because they don't have parents. So we need to find our parents. Yeah. So my best friend, like, boam kesha ya. Mawam ali hatuka. Peus man biya pana bari ne bari shuni yasai boi ambar hamarab garreto buanau kategori musikai kurdi. Amish tegniya boam nabli amehi minu pishani bitu chenha site he wako Instagram. پیشانه ها که هم گرانن دزده ها امشتی که یاساییه و برنامه هیه که امشتا هم گرانه هنه به شیوی که یاسایی هم برهمانه به شیوی که یاسایی بگره تو شونی خوی او که گرانه شونی خوی او که